0: Er du klar for en låt til oser helga?
1: Der vet du, der kommer den.
0: Opprinnelig italiensk stor hit som Laura Branningen har gjort til britisk, som med mange andre.
1: Sånn det. Dra fram litt Italia, siden ikke det blir VM på Italia.
0: Ja da. Da det greit, som for min del, å være halvt halvt. Det blir stort sett VM på en eller annen måte.
1: Ja, men noen unntak da.